Daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo plodit neće tugu, iskupio je riči za ponik prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne trivaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru, ja

i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo savili, ni smiha ni. Ma jasne dan, zajno grem van, dobra sam okna, dobar je dan, čista košu.

Nema sumnje da će biti dobar dan, ali za početak dobro vam... Dakle, za 3 minute, a začet danas u 20 sati i 4 minute. Biće ga po svemu sudići obilje, nešto nam se i ta pogoršanje vremena nije baš ostvarilo, ali dobro, ima još do konca tjedna, valjda će pas neka kap kiše i malo napojiti ovu žednu zemlju. Mi ćemo vas napojiti dobrim glazbenim brojevima za koje je zadužen naš Lucijan Kostrenčić i ovo jutro Deni Gulija će realizirati program. Ja sam Dražen Zima i želim vam stvarno još jednom dobro jutro i ugodan dan.

U teške boje, slušamo Gorana Bareta u 6:50, 51 minutu, a možda malo manje teške ili možda više teške teme, što o požarima, što o ratovima, saznaćete za 9 minuta iz studija Hrvatskog radija, Jutarnja kronika, samo što dakle nije krenula. Ostanite uz nas pa se čujemo malo kasnije. Lucijan, Deni, Dražen vam žele naravno dobro jutro.

0: nije radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
0: Puntapé.
2: Dejan Doričić, Oče sasi storena. Oče sasi storena, ljubavi moja. Od sveg spametjevanji, kam još nisu pobegla. Od sveg parfumi, ki su se takali za me. Od srhi, kad se naglo spameti nate. Od slik, ke mi pred očijami skaču. Od besed, ke si mi izgovorila nopak. Od jada, kad sam ti krivu besedu rekal. Od cukara, ki se prosul po tvojih prsteh. Od sunca, ko ti je posvetlelo vlasi. Od snega, ki ti je pal za vrat. Od vina, ko smo skupa popili. Od cikulati, ko smo pojist pozabili. Od vremena, ko se pul tebe fermalo. Od česa si storena, da te toliko volim.

15:27 minuta, vi slušate program Radio Rijeke. Možda prije otprilike 5-6 minuta nas niste mogli čuti, niste nas mogli pratiti, niste mogli pratiti naš program, jer u jednom trenutku je došlo do nestanka struje na odašiljačima, tako da eto, zbog toga nas niste mogli pratiti, ali evo, od sad nadalje, mi smo tu, budite uz nas, slušamo Josipu Lisac.

0: Da, znaš, da, znaš. To je inače prepjev, hrvatski prepjev pjesme Non c'è od Laure Pausini. Što mislite, koliko puta kaže Vesna Pisarović da znaš u toj pjesmi? Ajde, probajte onako pogoditi, ja ću vam pomoći. 210777, halo? Plus, plus minus dva ćemo, plus minus dva ćemo uvažiti, može?
1: Da, koliko puta kaže da
0: li
1: znaš?
0: Da, da znaš, ne da li, nego da, da znaš.
1: Da znaš.
0: Šta mislite?
1: Čekajte, možda...
0: Možda Lucky Pingvini. Da znaš, da znaš.
1: Jel mi možete
0: znaš
1: dati neku
0: okvirno. Dvoznamenkasti broj, a prva znamenka nije jedan.
1: 31.
0: Pa znate šta, vrlo dobro ste vi to gađali, ali niste pogodili. Ali ovako iz prve ste bili tako blizu, pa ću vam dati još jednu mogućnost. Ajde. Jer plus minus dva...
1: Znači nisam tu. E sad, sada mi kažete dole ili gore, bi pomogli, ali dobro.
0: Pa ne smijem to reći, ali dole.
1: Znam.
0: Dole.
1: Neka bude...
0: Dole.
1: 20... Sedam.
0: Bravo, gospođo. Bravo. 27. To je točan. Evo, ja sam otvorio tekst i išao sam izbrajati. Da, znaš, 27 puta. Kako vi imate sreće. Imate sreće i u ljubavi?
1: Naravno.
0: Bravo. Jer kažu da oni koji ima sreće u igrama, da nema u ljubavi, pa mi je tako drago da to nije baš točno. U vašem slučaju.
1: Jedino ako se ne bi to dokrenulo.
0: Ma ne, nećemo. Pa ne. Jel tog s kim imate sreću ljubavi vodite i na koncert?
1: Nažalost ne.
0: A šta sad?
1: Pa dobro, naći će se
0: neko, ha?
1: Da.
0: Dobro. Šta ću reći ovima na ulazu u gradinu? Koje ime i prezime?
1: Maja Jajac,
0: evo piše Majo, vaše ime i prezime, dakle dvije ulaznice vas čekaju na ulazu u gradinu, koncert je 28. kolovoza, Vesna Pisarović, da znaš, jer bi bilo lakše da sam vas pitao što donosi jutro?
1: Ne.
0: Jutro donosi kraj, kad je Vesna Pisarović u pitanju, pa zato, eto.
1: Nije mi drago da bude kraj.
0: Kažu da je na kraju sve dobro. Ako nije dobro, onda još nije kraj. Usta smo ušli u teške filozofske teme.
1: Da, dobro. Neka bude happy end.
0: Majo, želim vam da se lijepo provedete na gradini.
1: Hvala vam.
0: Čekaju vas dvije ulaznice. Hvala vama što ste se javili i što ste se tako potrudili da dođete do ulaznica. Čujemo se. Bog.

zainteresirani još za neke ulaznice, budite uz nas tamo između 17 i 18 sati. A sada jutro donosi kraj.